0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay i Vestland. I dag, kjekt at du hører på lokalradioen din på NRK P1 med Per Vidar, Espen og Roy i studio.
1: Ja, og Espen, du har lokale nyheter, og vi skal til, ja, til en som kanskje ikke får kjøre bil på
2: en
1: stund.
2: Ja, jeg vil si det. En mann i 80-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for 2 brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalet kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk i Austevoll i juni i fjor uten gyldig trøkkførerbevis. Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sognavis. Det er da de første prøvesvarene er klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier i drikkevannet. Varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum. Og så kan vi ta med at Anders Hereid overtar som sjef for Vestnorsk Filmsenter i Bergen. Vossingen kommer fra jobben som programsjef i Screen Story og ble valgt ut blant 20 søkere, skriver Bergens Tidende. Hereid ansettes i et 5-årig åremål.
0: Takk, Espen, for den lokale nyhetsoppdateringen. Der kan vente oss skyvær type utover ettermiddagen og regn for det meste, men i kveld så kan det ha vært lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. I morgen, mye godt det samme, stort sett sky og regnbøye, og så skal det blåse en del på kysten, spesielt fra Ytterøyene og nordover. Og vestad så kan vinden faktisk komme opp i stiv til sterk kuling.
1: I trafikken så er det ingen meldinger, men ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne da på 55 275 700, eller send en melding i NRK radioappen.
0: Nå vakker musikk fra Skår, I Could Miss You Forever.

0: var score I Could Miss You Forever.
1: Du, husker du han her?
2: Han er Knudsen, så jeg er vanvittig lukke med han, ass. Han klarte jo å lukke med seg Blomberg, men det er jeg egentlig glad for, sånn som han oppført seg når han hadde dratt, da.
1: Ja, dette her klippet da gikk viralt, og snart skal du få møte stemme og gutten bak dette her, altså, niåringen, som er, da vi må kunne kalle, uvanlig opptatt av fotball, Roy.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det, for han støtter jo laget sitt, så selvsagt er Brann året rundt, og i dag så kan du se han på TV i en ny episode i serien Bli med hjem. Han er neste gjesten vår straks.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back med Savage Garden der I det klokka har passert straks halv fire med to minutter.
1: Det spennende å stadig ha oversikt over lokalnytt, og hva siste nytt hos deg?
2: Jo, vi starter med at politiet starter nå etterforskning mot en mann I 60-årene fra Vestlandet for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel gutt. Politiet fant bilder og chatter om overgrepet allerede I desember 2023, men saken ble liggende fordi de mente de hadde for lite informasjon. Etterforskningen starter først nå etter at fornærmede, som I dag I 20-årene, har levert en formell anmeldelse. Og mannen I 60-årene fra før dømt for overgrep mot en annen person. En mann I 80-årene må møte I Hordaland tingrett, tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen kjørte han I mai I fjor på en mann som krysset et gangfelt I Krokeideveien I Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade I skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk I Austevoll I juni I fjor, uten gyldig trøkkførerbevis. Forskningsstiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse I Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir I tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarena. Og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger. Styreleder I stiftelsen, Valje Svarstad Haugland, fornøyd med pengegaven.
3: Det betyr utrolig mye. For meg, som bare har vært med I godt og vel et år, men for de som har jobbet I mange år for å bygge et forskningssenter, så jo dette en enorm inspirasjon og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi spent på staten, så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et forskningssenter her I Strandebarm.
2: Så tar vi turen til Sogndal, for Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sognavis. Det da de første prøvesvarene klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier I drikkevannet, og varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: meg gå.
1: Ja, det var Rakel, la meg gå.
2: Ja, du, straks så skal det handle om festspillene i Bergen, og da nærmer seg oppløpssiden på den festivalen, og i dag så er det på mange måter to Bergenslegender som på en måte møtes da.
1: Ja.
2: Til en konsert.
1: Ingen ringer enn Edvard Grieg.
2: Ja, det, han møtes
1: han, det. Han er ikke det fysisk, selvsagt, nei. Men musikken er der.
2: Ja.
1: Og, men han som er der, er rapperen Lars Vaular.
2: Ja, ja. Og det er musikken da, som møtes og blir smeltet sammen til, til et fantastisk opplegg da, som er i lag med Bergen Filharmoniske Orkester og Lars Vaular.
1: Ja, og vi skal snart dit, men først litt musikk fra Kygo og Will Heard. Ja, noe sånt. Nothing left.

0: Big O Nothing Left.
1: Yes, nå det altså festspillene som skal handle om Roy.
0: Ja.
1: Og avslutter altså med to legender, og en litt uvanlig kombinasjon fra Bergen, nemlig komponist Edvard Grieg og rapper Lars Vaular.
0: Ja, og når Vaular står på scenen i Grieghallen i kveld med Bergen Filharmonisk Orkester, så blir det med bergenske hits fra 1868
1: ja.
0: Og 2025, og vi fikk en smakbit fra øvinga i dag. I get you something up the sneakers. Nah. Fake fat, top of the sneakers. Nah. I get you something up the sneakers. Nah. I get you something up the sneakers. I've yet to something for.

0: Ja, her hører du altså den karakteristiske rappen til Lars Vaular. Og da han fikk spørsmålet om å bli med på konserten, så trodde han ikke helt på det i starten.
1: Jeg lo når jeg først fikk høre om det, fordi at de sa at de skulle sette liksom navnene ved siden av hverandre på plakaten. Og det er jo, det høres, for meg så høres det på en måte for godt ut til å være sant. Det er jo så flinke folk og, i bøtter og spang. Det er jo bare stor stas. Og så er det også mange folk, så det tar jo også tid. Og det er jo prøver, og den delen av det er jo litt annerledes enn hvordan vår øving er. Men det er gøy å møte andre ekte musikere.
2: Ja, det sa altså Lars Vaular. Og selv om komponisten Edvard Grieg og rapperen Lars Vaular er fra ulike tidsepoker, så har de likevel noe til felles, mener Bjarni Frimann Bjarnason, som dirigerer Bergen Filharmonisk Orkester under konserten.
1: Altså, jeg var jo i, her i Grieghallen i 93, Grieg-året. Det var en stor greie i skolen. Klassen vår fikk opptre her sammen med andre klasser, der vi sang Solveigs sang, Vinter og vår, Vinter og vår. Og det var mitt første møte med speilene, med lyspærene rundt på backstagen her. Så det er ganske gøy å være tilbake her i storstuen.
3: De klasser jo ikke, men folk må jo finne, søke etter sitt sammenheng i de tingene. Men jeg føler at det er jo bare, det er jo bare mennesker som skaper noe og har lyst til å bringe noe til uttrykk på forskjellige tidspunkter i historien. Og da blir det jo kanskje talemåten litt annerledes, men i siste ende så er vi jo, vil man jo mene at vi har mye mer til felles enn vi tror. Så det er liksom, det er veldig spennende å lytte etter det. Det er jo absolutt likheter. Det er jo, altså begge er jo bergensere.
4: Der har vi en.
3: Ikke sant? Så er jo begge holder jo, eller holdt på med musikk, men det som Lass sier, så kanskje jobber han, så kommer han liksom fra teksten. Så det er jo en viss forskjell der også, men nei, så tror jeg det som er spennende med den konserten, at folk kan lytte litt selv etter noen felles trekk eller forskjeller. Det er det som blir spennende.
2: Ja, der hørte vi altså Bjarni Frimann Bjarnason, som dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester under konserten i Grieghallen i kveld. Og det var kollegaen vår Ingeborg Børve Skjold, som hadde besøkt Grieghallen tidligere i dag og snakket med disse karrene der.
0: I dag så har det vært full, ikke krangling nødvendigvis, men full debatt i Stortinget om havvindstriden. Du har kanskje fått med deg at flertallet på Stortinget foreslo å rett og slett gå gjennom kostnaderne knyttet til satsingen på havvind. Og nå har de altså stemt, og dette forslaget fikk flertall. FRP og KrF stemte for forslaget til Høyre og Rødt. Og hva konsekvenser har dette her for de som driver i havvindnæringen her vestpå? Da skal vi prøve å finne ut av straks her i Vestland i dag.
2: Men først musikk fra Stein Torleif Bjella, Sundre Bergen.

0: Stein Torleif Bjella der.
1: Har havvindsatsingen gått over alle støvleskaft? Flertallet på Stortinget vil nå ha en ekstern kvalitetssikring av pengebruken, og i lag med Høyre, Rødt og KrF så sikrer altså FRP flertall for en ny gjennomgang av pengebruken i havvindsatsingen. Det er jo sett av 35 milliarder kroner til dette her, Røy.
0: Ja, og langs kysten så frukter nå industri og fagforening at dette her vil gi full stopp i norsk satsing på havvind. Og da kan vi si velkommen til Margunn Bjørnestad. Du er daglig leder i Wergeland Group i Sløvåg i Gullen.
2: Ja, stemmer det. Takk for det.
0: Ja, god dag. Hvor viktig er havvindsatsingen for din del, eller for deres del?
2: Nei, Wergeland eier og driver et stort industriområde i Sløvåg, og driver inn mange ulike forretningsområder. Så ja, vi gjør havvind, men vi gjør også både basetjenester, avfallshåndtering, steinknuserverk etc. Sånn at vi har god bredde i butikken. Når det kommer til havvind, så er vi godt stilt, fordi at vårt hjemmemarked er større enn bare Norge. Vi har opparbeidet oss unik erfaring fra havvind, og det fjerde havvindprosjektet pågår her i disse dager. Så vi har både areal og kompetanse til et større marked enn det vi opplever og ser i Norge i dag. Kun ett av disse fire er et norsk prosjekt. Så for vår del så er det viktig å få sagt at dette ikke er først og fremst skandale på kort sikt, men dette handler jo om forutsigbarhet virkelig i forhold til industriell utvikling.
1: Ja, dere har rett og slett rigget dere for fremtiden, dere. Men hva får dette vedtaket i Stortinget nå nettopp da? Hva konsekvenser får det for dere?
2: Det som skjer er jo at man har en risiko for at prosjekt blir utsatt, investeringsviljen blir utsatt, og at tilliten aller mest til det norske systemet blir svekket, og det er ikke bra. Kompetanse og kapital søker jo fort mot forutsigbarhet, så i det lange løp tenker jeg at det er ikke bra for AS Norge.
0: Men vi snakker jo om store som her, 35 milliarder kroner. Kan ikke det være litt lurt med ekstra kvalitetssikring for å sikre seg at pengene blir brukt på rett måte?
2: Kvalitetssikring av pengebruk er jo alltid fornuftig, og så er jo det, var jo det gjort et omfattende utredningsarbeid når dette her var besluttet i Stortinget for halvannet år tilbake. Så litt spesielt at man halvannet år senere kommer på at det ikke var godt nok, og litt uklare svar på hva det er som ikke er godt nok. Og en ny utredning er jo heller ikke gratis, hverken i reinkostnad eller i tid. Og så synes jeg at det er mye snakk om at dette er en reinkostnad, men det er jo egentlig en strategisk investering der man skal få noe tilbake.
1: Hva frykter du nå da?
2: Nei, vi er, så driver industrien, den lever ikke av frykt, så vi er løsningsorientert og handlingsvillige. Så det er klart vi snur oss rundt og ser på andre ting, det er kjempeviktig, men det er spesielt, fordi at Norge har behov for å styre mot energiunderskudd, og det blir ikke mye industriell utvikling uten at vi har nok energi. Blir det for lite energi, så går prisen opp, og så har du dette med energisikkerhet på toppen. Så ikke bra.
1: Nei, men så er det jo det som hevder at havvind er kjempedyrt. Vi har ikke bruk for det. Det hadde vært rimeligere oppgradert vannkraftanleggene våre og så videre. Hva sier du til skeptikere av det?
2: Vi opplever jo at det er mye mangel på kunnskap og kompetanse når det gjelder havvind ute. Det er blitt en del sånn floskler rundt omkring. Og når det er sagt, så trenger vi jo både vannkraft og havvind og minst antageligvis andre kilder også for å ha nok kraft fram igjennom. Og så skal det være sagt at havvind og flytende havvind spesielt er en ny industri, og det er en selvfølgelighet også i industrien som driver dette her fram. Men det snakker om en oppstartsstøtte for å få det i gang. Og det viktigste vi kan gjøre er å få opp det i skalaproduksjon, sånn at enhetskostnaden kan gå ned. Og der kan vi virkelig bidra.
0: Helt til slutt, Margunn. Hva må skje nå etter vedtaket i dagens vedtak i Stortinget?
2: Det som er viktig nå, uten at jeg har fått med meg alle detaljer, er jo at det faktisk skjer denne utredningen, og at den skjer fort, sånn at for disse stakkars utviklerne ikke får større uforutsigbarhet enn det allerede er skapt. Altså.
1: Ok, vi får se hvordan dette ruller videre. Margunn Bjørnestad, daglig leder i Wergeland Group i Sløvåg i Gulen. Takk for at du var med her i Vestland i dag.